Ben accident, 40 et quelques morts. Ben accident, 40 et quelques morts. Nous y a le monde par hasard, ni rek là, par hasard. Par hasard. Alamatul khawfu min ar-Rahman, tarkul maharimi bila tawan. Bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu négatif yi yu négatif yi aw bay yu négatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day bay yu négatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bay yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñu la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñun bal ma ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm lele nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbuk mata bagn ma da gañ wala tatulin mourir auto bani xisfi barab ñu naan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setané ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiyé ko ak ñaari loxo bandub qasid ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dina law ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu négatif yi la yonantou sallallahu alayhi wasallam tere yalla tere lako way yu négatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci client bi momit bu fekke ni bimu joge def na liko warta moy bayina yu négatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dug ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du ci yam de bude ñu top aada day julli neena ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaa lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggali ko yow waye ndaw ku ma sa gis li door ñaar rakaa la wara julli taaye selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakaa lay door selmal ni bu mo ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena day jema nax yallaay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba pelu ba dom je febaré ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alquran fek ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla wa yey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yegalé bi ci dess ay jott علامة الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا تواني

ni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw wajoji di nal nalé ci otom maniko man dexuma fusa nday doon liggéey man fusa nday doon liggéey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko né way salatu jahli an nafsi ku ko né yow ku ko santi singa do mom yow wuro ko gëm sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gëm sax wallahi wuro ko gëm parce que gëmul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga mëna gëm yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedd laj ko iblis iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika waye gëm bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gëm sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gëm bopam gëm sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yalanti man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbali day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xamni bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te baye wo ko sama sunna si ku ko japp te baye wo ko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané sa borom rabbi situ jalla muy waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes ba len jitu ne ku nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fuko ngelaw fek yu baleko lolou mom generation bo gis amna ci moy lima gis demb ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolou moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo do non doomi bëkk neek sax ta respecter sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len
ay tak son rek am ca banex am ca dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoo tay nek di son nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna dom ju sant nangam rek ay masmala sa jarba nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo nday fi aw sant laysa fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanasa kon bu yalla dogale ñu nek ci rew mo xamni daf ci am sant yo xamni dafa sacré ndax fondation ba way nañ ñuko respectel waxon na len fi ben waxtan len amna jamono bo xamni dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew duñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom genn ñu senegal luway am jox len ko luway xam wax len ko luñ diglé ñu def ñu ni dogal yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogal yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xamni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbal leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def de pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da lañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawair di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay thème wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé wu partout installé wu partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënon la sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënon la jaaxal ci nuñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayiko fa
ñew défier Serigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Serigne Touba ruuma ma bolé ak mom ci walu deret pour ma war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mijur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Serigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ruu ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis dëgg wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dëwye Cheikh Moustapha dëwye nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen objectif mom atteindre nañ ko bëggé won en tant que ku jang tay xalaat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waaw en tant que mouride nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane, troisième khalifa yonentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julli lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé leen bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngoon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat lén di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko nërmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni nërmel leen di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm ca gaay yoon wowo lañ jaar de dañu bëggën ben nit mom nërmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel mo leen déssé bi leen ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñëw fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokay tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen former ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu Cheikh Modou Bambala gëm fofu lañ tollu ah légui nak Aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix Aïcha rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen deltuul gannaaw Aïcha baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Serigne Touba disko seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Serigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok
yow bu fekente ni état da la daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolu mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba désacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teeli bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku len combat bokku len combat de mom combat ma nga ci gannaaw li do ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ni bañ ñoo fekk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa anna al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imamu khasali wax imamu khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famim rek mom ak famim mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie li tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xamni bañ wuta dal dé li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maaye ñess yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñess mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe dal wax na plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat
té balako taxawalat gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam bim ñëwé fekk institution spirituelle nërmélu lum ci daj daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle mëna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy jëm ci fawda bo xamni ah ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñ mudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ndariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi ndariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ndariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy benn tubab mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sété ni murid tax koko benn yoon bobu lañu mësa xam ni nga xamé ni benn sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci xuntima ci benn way ñew diko xornoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la mësa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lay da ngay dikula nan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte dede yaronte dafa ñew fekk ñu nërmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ni ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lol la def yonentou da don défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bop ba nekul ci bir autom ay kilim diko uppu nekul ci bir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bëñam moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bop ba bañ dam bañam seigne touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ci bop ba ñi ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon seigne touba def ko kenn duñu ci jitu ñun li seigne touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ku ne ci leneen ngeen balmaq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant di gërem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liguey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasi bi nihmatihi tatimus salihat alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah